امید ز عهد صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مرحمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و